0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Гохда ер-хатын үзе ялгыз калсаң, нима кылышыңны белмейсең. Хатының һәр келгидә мәңгәләп үспрәде. Кин кеюәде. Сен исә креслоге чөкеп, мәрәкәп журнал оқыйсың. Шулай, атын радионы бурый башлады. Хатын, нәгә радионы уйныйсың, ә? Яш бала мен уйныймын. Алин, радиоз башыңда калсын. Енді жидди эш тапты. Журналны улақтырып, сакрап турасаң да хатынга. Зарда кыма, бузасаң. Сиз ойма берген телевизорды һәр минутта мушле сезмәйле, ә? Я, хәле сенеке менекегә барып калдыймы? Росте, сиз нима апсыз? Һәммәсен мені уң диләр кылышкан. Хәле шунакамы? Менә мәмир радионы чи, ә? Бу кир машина чи? Менә сервантты нежде прочим. Атам кигән. Аягың астыга гиләнмәй менеке дерсән. Тамам, башланды. Гуйо аюпсыз алышаткан душман кошиндагы пулеметлар сингәре ра-та-та-та-та-та токтосыз атышма башланады. Ярым саатлардан соң чарчап, хатының шип-шидам хананың бер бурчагы үйлгән ашкалдашкан үстеге. Сен исә икенче бурчагыдагы бер үйүн какыр-кукыр үстеге чөкәсән дә, пешенедәге терри артып, яна ошо журналны колга аласан. Хатының дик кетип турып, журналны колына юлкып алады. Бунга мен язылганмын. Сен хам жахл белән турып, уни аягыдагы шипен ечип аласан. Буны мен алып бергәнмен. Курымса Харин, яна йертү пайпагыз калып кетиген булмасын. Өзің курымсак. Хош, қаны, бөліша деген тағын шүпәт ойге қиқырып күлгеніче ширин. Думбақ оғылчен чапы кирадио ағдар тонтар хана ортасыда тоқтайды. Ой, бұл, көчі кетеміз әмі. Рей, көчеміз, көчеміз, көчеміз, көчеміз. Сәкіріп, чапы ечеледі. Бұл нәм қап кетеміз мі? Ер-хатын ялт етіп бір-біріңге қарайса. Ешікте ақ докарамал өреген нұрани кемпірні көріп сәкіріп тұрызам. Қанеге нұрли, фәйзли бір нема ақ кіреді. Ә, балаларым, тіншілеймі?
4: Білес ме, айжан, шу азырақ ойы...
3: Чәнеләді, хатының.
4: Кені бұл жан, білсе шу ойы бір...
3: Дейсен, герденің қашып. Вай, тату бүген бойларыңге қақындығы, бәрімге ұй көтәрі әрсілер. Ер-хатын бір-біріңге тікіліп көрімізілесен. Оғылчен қиқырады. Нұрани кемпір, мәйім яқымды желмәйе.
0: Хангама ұсталары.

сөмкелі қызғын болып түрген пайтты режиссер актерге түшіндіріп кетіпті. Шыны білген ке, бұ сахнада Арслан 2 метрчі арқада саны арқайынан қуыла барады, бір 50 метрчі қуылайды. Дісі, халігі қорқып еткен актерым, Арсланан бұны білсе керек ә?

0: радиосы да.
1: Күлдіргіч. Бір егет достыны үйге шашып келіп деді. Мен қара достым, менден қарз алғанын ұмытып қоймадым, а? Есіңде тұрыпты ма? Ай, ұмытқаным жоқ, лекен тез күнді ұмытамын.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Севымли Таронелер нон-стопа. Айнан бізнің толқында.